0: Tom, huh? Poți prove, Russia? Cum s-a întâmplat?
1: Sunt Gungu? Sunt Gungu, Brian!
0: Sunt Brady!
1: Mura Kirleka!
0: Mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre,
1: mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, mare sângre, m